0: We thank Mr. Andrew Pinder and Ern Jensen and Sons Funerals Proprietary Limited of 6 Bruce Street, Preston, for their generous and ongoing support of the Latvian Group at 3ZZZ.
1: Labdien, mūsu mīļie un cienītie klausītāji! Ir jau atkal pienākusi ceturtdiena, un šodien 2026. Gada 4. Jūnijā jums laiku atkal pakavēs Gatis, Māra un es, Elvīra. Es ceru, visi esat sveiki un veseli, un tagad esat ērti iekārtojušies tā, lai kopā ar mums pavadītu šo nākamo stundiņu latviešu valodā.

0: gada dienu pēc maniem dažādiem kalendāriem. Šodien, 4. jūnijā, svin Elfrīda, Sindija un Sintija, arī Friderika un Gaigala. Nu, vēl jums jauku un patīkamu vārdu dienu. Un šodien, 4. jūnijā, tev atkal ir gara liste te ar vārdiem. Lūdzu, nolasi dažus no viņiem vismaz.
1: Jā, Elvija, šodien 4. jūnijā vārdu dienu svin Elfrīda, tas ir dzirdēt. Sintija, Cera, Cerība, Cerons, Elfrīde, Sinda, Sinita, Sinda, Taime, Taimo, Zinda, Zindra un Zinija. Un daudz laimes visiem vārdienā.
0: Paldies, Māra. Atkal daudz neparasti vārdi. Cik jauka, tik daudz. Liela izvēle. Latviešiem tiešām ir liela vārdu izvēle.

Labdien, bērni! Nu, tagad visi ir atpakaļ skolā, un laiks ir bijis dažāds, vai ne? Mums ir uzlīst ļoti smags, sīks, mierīgs lietutiņš. Tad uzspīdēja drusītiņa saulīte, tad atkal drusītiņa uzlīd lietutiņš, tad apmācās, un tad bija mierīgs laiks, un šad un tad vēl vairāk spīda saulīte. Tā kā mums te ir dažādība, tiešām patīkama vieta, kur dzīvot, vai ne? Nav par karstu, nav par augstu, un nav bijis lielais vējš arī. Tā kā es ceru, jūs visi esat sveiki un veseli, un šodien runāsim par ko? Par sprīdīšiem. Jā, vai kāds ir dzirdējis par sprīdīšiem? Jā, daži ir, un daži vēl nav. Nu, tad paklausies. Šodien pastāstīšu jums kaut ko par sprīdīšiem. Deilsfordas sprīdīši. Elvīra Blūme. Senos laikos Austrālijā, netālu no lauku pilsētiņas Deilsfordas, reize gadā notika brīnumi. Tur ieradās cilvēki un sabūvēja vairākas teltis. Pēc kāda laika saradās bērni un jaunieši. Viņi visi dzīvoja teltīs. To visu novēroja kāds ezītis. Viņš dzīvoja tur pa tūmā savā aliņā. Ezītis bija ļoti ziņkārīgs un gribēja zināt, kas te nu būs. Viņš redzēja, ka bērni vingroja, skraidīja un dejoja tautas dējas, cēla lielas piramīdas. Un viņi arī daudz dziedāja. Un katru vakaru bija dažādi priekšnesumi. Bet ne tikai tas. Ezītis dzirdēja, ka viņi visi sarunājās latviešu valodā. Tas atkal bija liels brīnums ezītim, jo tādu valodu viņš agrāk nebija dzirdējis. Un tad pienāca vakars ar lielu balli. Uz to ieradās pats sprīdīšu karalis ar savu galvu.

Vai reizi gadā. Bet viņš arī teica, ka ļaunā burvja vara reiz sudīs. Un tad karālis atdabūs savu valsti atkal atpakaļ, un visi varēs dzīvot atkal laimīgi, kā agrāk. Ezītis ievēroja, ka nometnes Telsforda sprīdīšos notika daudzus gadus. Bet tad tomēr beidzās. Nu, kā jau karālis bija teicis, būs laiks, ka ļaunā burvja vara beigsies. Un tas tiešām tā ir notika. Jā. Un vēl kas, tajā pašā laikā Latvija atkal bija brīva. Un karālim un citiem ļaudīm nebija jādzīvo alās. Karāls varēja būt brīvs un visi viņa valsts iedzīvotāji arī. Un viņi varēja braukt uz brīvu Latviju. Ezītis noprata, ka tas šiem cilvēkiem bija ļoti svarīgi. Jā. Bet tagad klausīsimies dziesmiņu, cik jauki meža malā. Šoreiz to dziedās publika, kas bija sanākusi Svētā Krusta baznīcas zālē, lai atcerētos Delsforda sprīdīšu nometni, jo tur šo dziesmu dziedāja katru dienu un dažreiz pat vairākas reizes, jo tā bija patīkama dziesma, cik jauki meža malā.

0: labi, sveiki, bērni! Es ceru, ka daži no jums jau zina šo dziesmu, citi, kas varbūt pirmo reizi to dzird, var viņu iemācīties, jo ļoti viegli, cik jauki meža malā, kad visa daba zied un augsta koka galā, kur dzegūzīte dzied. Kukū, kukū, kukū, ja? Jā, nu, lai jums jauka diena, laba skolā, bērndārzā, spēļu grupā vai kur jūs esat. Un ik pa laiku var nodziedāt pats sev, nav jābūt nemaz daudziem cilvēkiem klāt. Es kādreiz viena pati sev dziedāju to, jo man viņa patikās. Es ceru tev arī, jā. Nu tad visu labu jums visiem, lai jums iet labi gan skolā, mājā, bērndārzā, spēļu grupā vai kur citur. Visu labu. Un mūsu skolu ziņas ir, ka skolas turpina darboties pa, tā kā parasti. Visu labu.
1: Ziņas no Latvijas. Saeima 28. maijā apstiprināja jauno valdību, kuru vadīs ministrs prezidents Andris Kulbergs. Par Kulbergu valdību 28. maijā nobalsoja 66 saeimas deputāti, pret balsoja 25 deputāti. Pret Kulberga valdību balsoja deputāti no progresīvajiem, stabilitātes un partijas Latviju pirmajā vietā. Tāpat pret Kulbergu valdību nobalsoja jaunā vienotības deputāts Dāvis Mārtiņš Daugavietis, kurš vēlāk ziņa aģentūrai Let stāstīja, ka turpmāk saimas balsojumos rīkosies pēc savas sirdsapziņas un uz viņa atbalstu varēšot paļauties jautājumus, kurus viņš uzskatīs par valstī būtiskiem. Par Kulbergu valdību nebalsoja Jānis Patmalnieks, kā arī izjukušā stabilitātei saima frakcijas deputāti Igors Judins un Amils Saļīmovs. Vēlāk noskaidrojās, ka Patmalnieks nokavēja svarīgo balsojumu, tāpēc viņi plāno vērsties ar iesniegumu saimas prezidijā un norādīt, ka būtu balsojis par jauno valdību. Līdz ar to ir beigušās demisionējušās premjeras Evikas Siliņas valdības pilnvars.

0: Valsts kancelēja ziņa aģentūrai Lets skaidroja, ka tās beidzās brīdī, ka Saeima apstiprināja jauno ministru kabinetu. Kulbergs īsi pēc apstiprināšanas amatā preses konferencē Saeimā sacīja, ka jaunajai valdībai atvēlēts īsi laika posms, taču tas būs darba pilns. Premjers uzsver, ka jaunajai valdībai būs jāstrādā bez ierastā ieskriešanās perioda, koncentrējoties uz tūlītēju rezultātu sasniegšanu un intensīvu darba tempu. Kulbergs norādīja, ka valdības darbs sāksies nekavējoties ar konkrētiem uzdevumiem un saspringtu grafiku. Tostarp starptautiskajām tikšanām valdības sēdēm jau tuvākajā laikā. Viņš akcentēja, ka galvenais uzsvars tiks likts uz praktisku darbu, nevis diskusijām, paredzot skaidrs termiņus un izmērams rezultātus. Jaunais ministrs prezidents Andris Kulbergs vēlās drīzumā sarīkot valdības izbraukumu sēdi Latgalē, kur pēdējā laikā piedzīvot vairāki dronu incidenti. To Kulbergs 28. maija vakarā paziņoja jaunās valdības pirmajā svinīgajā sēdē, piebilstot, ka būtu jāuzklausa Latgales iedzīvotāji. Kulbergs ministra kabinetam uzsvēra, ka viņš sagaida 4 jaudīgas darba mēneši, kuros esot jāstrādā tā, lai ar šīs valdības paliek darbi nevis vārdi, jo tieši darbi būs tie, pēc kuriem politiķis novērtēs sabiedrību. Viņš pateicās sēdē klātesošajam valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam par uzticību un doto iespēju ieņemt šo atbildīgo amatu. Kulbergs uzsver, ka valdību veidojušas partijas ir pierādījuši, ka ir valstiski domājoši un spējuši vienoties tik īsā laikā. Šodien darbu varēja pilnvērtīgi sākt ministru kabinets 4 partiju koalīcijā. Kulbergs atzina, ka viņš negribētu strādāt pa vecam, bet vēlējās ar svaigu elpu organizēt darbu ieviešanu. Politiķis norādīja, ka gaida no katras jaunās valdības ministra 3 darbus, kas viņiem paveicam šajā valdībā. Kulbergs solīja, ka šo darbus izrunās ar katru ministru. Tāpēc premjers solīja tikties ar augstajiem valsts ierēdņiem un valsts iestāžu darbiniekiem, lai uzklausītu viņu viedokli par to, kā labāk strādāt un sadarboties turpmāk. Kulbergs drīzumā gribēs aprunāties ar tiem ierēdņiem, kur uzrauga valsts kapitāla sabiedrības, jo šo uzņēmumu pārvaldības jautājums esot gana katastrofāls. Jaunais ministrs prezidents vēlēties tikties ar tiesību sargājušām iestādēm, lai pārunātu tām svarīgos jautājumus. Saeimas priekšsēdētāja biedra Zanda Kalniņa Lukaševits trešdien 27. maijā kopā ar kolēģiem parlamentā uzņēma Amerikas Savienoto Valstu kongresu pārstāvu palātas locekļus, izteica pacietību ASV kongresam par spēcīgu atbalstu Baltijas valstīm. Mēs augstu vērtējam ASV vēsturisko lomu Latvijas drošības stiprināšanā, esam pateicīgi par nemainīgu spēcīgu atbalstu Latvijai un Baltijas valstīm. ASV kongresā cieša sadarbība, tostarp atbalsts Baltijas drošības iniciatīvas ietvaros ir būtiski sekmējis Latvijas drošību un aizsardzību, uzrunājot kongresmeņu sacīja Zanda Kalniņa Lukaševica. Parlamentārieši pārunāja sadarbības padziļināšanu aizsardzības, enerģētikas un augsto tehnoloģiju jomās, vienlaiks sarunā tika akcentēta nepieciešamība saglabāt atbalstu Ukrainai. Īpaša uzmanība tika veltīta arī Krievijas īstenotajiem hibrīdu uzbrukumiem, sabotāžas aktiem un dezinformācijas kampaņām. Turpinot izcilo parlamentāros sadarbību, abas puses uzsvēra savstarpējo kontaktu nozīmi to starp kongresmeņu un kongresa padomnieku vizīti Latvijā, kā arī Saeimas deputāti tikšanās ar kongresmeņiem Vašingtonā un citu vietu. Saeima ar ASV kongresmeņiem Donu Bacon, Edu Keisu, Denu Krešāru un Loidu Dogetu tikās Saeimas prezidija locekļi Zanda Kalniņa Lukaševica, Edvards Smiltēns, Jānis Gasbergs un Antaņina Ņenaševa, kā arī Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmans, Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Ainārs Latkovskis, kā arī ārlietu komisijas priekšsēdētāja biedra deputāta sadraudzības grupas ar ASV priekšsēdētāju Irma Kalniņa. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrau savā pirmajā darba dienā izdevusi pirmo rīkojumu par valsts valodas lietošanu darba vietā un pienākumu izpildē. Latvijā valsts valoda ir latviešu, un mans pirmais rīkojums ir uzdot visiem iekšlietu sistēmē strādājušiem darba pienākumu izpildē un savstarpējā sasarsmē ar iedzīvotājiem un kolēģiem lietot tikai un vienīgi valsts valodu, norāda iekšlietu ministrs Jānis Dombrau. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrovs, Iekšlietu ministrijas parlamenta sekretāra amatā ir aicinājis Saeimas deputātu Edvīnu Šņori, noskaidroja ziņa aģentūra Leta. Runājot par biroja sastāvu virziens, kurā es raugos, ir piesaistīt dažādi jomu speciālisti, cilvēks ar pieredzi iekšlietu dienestos, zemesardzē un tamlīdzīgi, kur katrs var nest savu pienesumu, sacīja Dombrovs. Viņš atzina, ka ministra pienākumu laiku plāno nolikt deputātu mandātu, piebilstot, ka vēl jāsaprot, ka tehniski tas varētu notikt.
1: Laila un kaimiņi dzied mūsu dziesmu, kas saucās Atslēgas.

Turpinam ziņas no Latvijas. Brīvprātīgie valsts aizsardzības dienesti jaunieši priekšroku dod pierīgā Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljons Ādažos un gaisa spēku Lielvārdē ir populārākās dienesta vietas. Krietni mazāk vēlmi dienēt Alūksnes, Lūznavas un Skrundā. Līdz ar to aktualizējies jautājums par jauno karavīru piesaist reģioniem. Brīvprātīgie valsts aizsardzības dienestā ir primārā Nacionālo bruņoto spēku mērķa grupa, jo no tā atbirums ir salīdzinoši neliels. Kopumā 70 līdz 75% nonāk bruņoto spēku rindās, kamēr no obligāti iesaucējumiem tikai 20%. Tāpēc resursi, kas jāiegūld atlasē attiecīgi, abās grupās ir 1-4. Saeimas aizsardzības iekšlē korupcijas novēršanas komisijas sēde norādīja, ka aizsardzības ministrijas valsts aizsardzības dienas departamenta direktors Kristers Grauze šobrīd no 1806 dienesta atlasē nonākušām personām veselības dēļ apstrīdēt 17 gadījumu un par 10 ir pieņemts lēmums, 7 vēl tiks izskatīti. Nacionālo bruņoto spēku centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas priekšsēdētājs Sandis Stepiņš, kā iemesli, kāpēc daļai to, kas pārsūdzējuši komisijas atteikumu, izdodās uzvarēt nosauca robežgadījumus, proti viņiem ir bijuši parametri, kas gan atbilst noteiktajām veselības prasībām, gan neatbilst. Biežāko šo problēmu gadījumu vidū ir mugurkaula, patoloģijas, dermatoloģijas saslimšanas vai redzes problēmas. Ir bijuši jaunieši, kas vēlās dienēt pat ar ļoti nopietnām veselības problēmām. Uz jautājumiem vai lēmumu apsverot tikai brīvprātīgie, Stepiņš atbildēja, ka ne tikai obligātā dienesta grupa to pārsūdz, tie, kur grib pierādīt, ka viņi var valsts aizsardzības dienestā neder. Taču vairākums šādu gadījumu šie jaunieši tiek atzīti par dienestiem derīgiem. Deputāts Igors Rajevs vērs uzmanību uz iespējams pārāk stingru atlases sietu, jo viņam ir zināms, kā piemērs Amerikas Savienoto Valstu bruņoto spēku speciālās spēkos dienē cilvēks ar sirds stimulatoru, un tas neskaitījies iemesls, kāpēc, lai viņam atteiktu būt karavīram. Citi klātesošie piesauc arī citas valsts, kur šie rāmi ir elastīgāk atrodot jauniešus ar zināmām veselības problēmām vietu bruņotajos spēkos. Robeža apsardz brīvdienās novērsus 251 nelegāli imigrantu šķērsošanu, šķērsojot Latvijas un Baltkrievijas robežu, ziņaģentūrē Leti informēja robežu sardzē. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēta 3959 cilvēki. Valdība līdz šī gada 30. jūnijam pagarināja pastiprinātās robežu apsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radīto paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Pastiprinās kontrolas režīms noteikts Ludzā, Ludus novadā, Pagastos, Krāslavā un novada Pagastos, Augšdaugavas novadā, Daugavpilī un Rēzeknes novada, Kaunats pagastā. Pērn kopumā valsts robeža apsardz novērsus 12046 cilvēku mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Baltkrievijas-Latvijas robežu. Humāna apsvērumu dēļ robežu šķērsošana pērn nav liekta 31 nelegāliem migrantam. 2024. Gadā no Baltkrievijas-Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas tika atturēta 5388 cilvēki, bet humāna apsvērumu dēļ valstī tika uzņemti 26 cilvēki.

0: Vācija un Nīderlandes šogad Baltijas valstīs izveidos kopīgu taktisko štābu, lai komandētu spēkus NATO austrumu flangā un palīdzētu atturēt Krieviju. 28. maijā paziņoja Berlīnē. Vācijas un Nīderlandes kopīgais komandcentrs, kas pazīstams kā 1GNC tuvākajos mēnešos, uzņemsies komandēt lomu NATO austrumu flangā, īpaši Igaunijas un Latvijas reģionā, teikts Vācijas aizsardzības ministrijas paziņojumā. Papildu taktiskā štāba izvietošanas reģions stiprina NATO vienotību un atbalsta Krievijas atturēšanu, norādīja ministrija. 1GNC ir komandcentrs, kas vajadzības gadījumā var kontrolēt līdz pat 50 tūkstošu karavīru. Tā uzdevumos ietpilst militāro mācību plānošanu, vadīšanu, plānošanas iespējamiem konfliktiem un spēku vadīšanu kara izcelšanās gadījumā. Savukārt Latvijas aizsardzības ministrijas ziņa aģentūrai Leti informēja, ka NATO plāno oficiāli apstiprināt Vācijas Nīderlandes korpusu jauno lomu jau šovasar. Līdz šim šīs funkcijas pildīja Ziemeļaustrumu daudznacionālais korpuss. Izmaiņas ir daļa no NATO komandu vadības reformas, kas tiek ieviestas pēc 2023. gada Viļņas samita, ar mērķiem nodrošināt ātrāku un efektīvāku sabiedroto spēku mobilizāciju. Atsaucoties NATO aicinājumam, Vācijas un Nīderlandes piedāvāja savu kopīgo korpusu kā taktisku štābu Baltijas reģiona aizsardzības plāniem. Īsā laikā Vācijas un Nīderlandes korpus ir izveidojis ciešu un profesionālu sadarbību nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, apliecinot spēju efektīvi koordinēt kopīgas uzdevumus reģiona drošības stiprināšanā, uzsver Latvijas aizsardzības ministrija.
1: Bet tagad Sidnejas laikmets un ziedās tai pilsētai.

Turpinam ziņas no Latvijas. 28. maijā pie kazarmu ielas 6 nama Rīgā tika atklāta izcilā latviešu ainaviste, pedagoga, Latvijas Nacionālā muzeja direktora Vilhelma Kārļa Purvīša piemiņas plāksne. Nacionālais ainavu glezniecības izveidotājs un vērienīgs modernizētājs Vilhelms Purvīts ir atzīts par vienu no galvenajām personībām Latvijas 20. Gadsimta pirmā puses vizuālajā mākslā. Purvīts uz kazarmu ielu pārcēlies pēc tam, kad PSRS okupācijas laikā 1940. Gadā viņam nācās atstāt Rīgas mākslas muzeja direktora amatu un dzīvokli Brīvības ielā. Kazarmu ielas periods bija kā maza attelpa pirms viņa dzīves pēdējā smagākā cēliena. Piemiņas plāksmus ar kazarmas ielas 6 iedzīvotāju piekrišanu un brasa sabiedrības pārstāvis Rita Sēves našinietes atbalstu veidojas stikla mākslinieca Anda Munkēvica.

0: 26. maijā 85 gadu jubileju svin izcilais komponists Imants Kalniņš. Un tikai dažas nedēļas pēc šī notikuma klajā nāks memoāri Zvaigžņu ielas simfonija Imants Kalniņš, kurus pierakstījusi grāmatu autora Linda Apse. Vaicāt par grāmatas tapšanu, tās saturu un dizainu Linda Apse sarunā žurnāla Kas jauns atklāja, ka grāmatas rakstīšana ilgus 2,5 gadu un iekļau nevienu komponistu atmiņu stāstījumu, bet arī krāšņu fotoalbumu un detalizētu viņu skandarbu apkopojumu, kas līdz šim nav bijis pieejams. Kāpēc Linda Apse gribējas rakstīt tieši par Imantu Kalniņu? Uz šo viņa atbild sakot, ka tā bijusi iekšēja sajūta, pārliecība un aicinājums. Viņa komponistu personīgi nav iepriekš pazinusi, bet mīlējusi viņa mūziku un intuitīvi jutusi, ka vēlētos strādāt kopā. Un kāda laime, ka viņš piekrits. Šo kopā pavadīto laiku viņa vērtēja lakoniski kolosāls. Piebilstot, ka komponists sievas Agars Kalniņas ieguldījums grāmatas tapšanā esot nenovērtējams. Bez viņas šī grāmata nebūtu, to es saprotu pavisam skaidru un gaišu saka grāmatas autora. Izdevniecība dienas grāmatu klajā nāca Andra Zeibota jaunais romāns Dzērvju dziedājums. Vēsturiska fantāzija par latviešu literāro intriģējušo dzejnieku pāri Ērika Ādamsonu un Mirdzu Ķempi. Mūsdienās atkal un atkal izvēršās diskusijas par to, vai un kā salīdzinot šolaiko sabiedrisko dzīvi ar pagātni, kā izturēties pret senlaiku mākslas veidotājiem, kas vēstures izpratnē, kā tā interpretācija, vai vairs nav ideoloģiskie pieņemumi. Dzērvju dziedājums ir vēsturiska fantāzija romāns par 20. Gadsimta pirmās puses latviešu literatūru intriģējošu dzejnieku pāri Ērika Ādamsonu un Mirdzi Ķempi par viņu pieredzi laikos, kad citi pēc citas uz skatūs nācās neapstrīdams varas un nostādošas radošas garu neiespējams izvēles priekšā. Viena vai otra bija diktatūra, viena vai otra, bet okupācija. Ja viņi iespējams rūkti vīlā savos sapņos un cerībās, bet vai principāli varam salīdzināt ar to laika domāšanu? Un vai paši domājam par savu atbildību nākotnes priekšā vēst izdevēji? Andra Zeibota dzērvju dziedājums sākās biogrāfiskiem darbiem tradicionālā ievirzē, cilvēkam tuvus jau zemapziņā iekodēts nāvus priekšā kavējoties atmiņā un pārdomās par aizvadīto mūžu. Tomēr itin drīz vēstījums katra centrā likts dzejnieka Ērika Ādamsona un Mirdzas Ķempis attiecības stāsts pārauga autora būvētā fantāzijas pasaulē. Kā līdzīgs ar līdzīgu savā sadzīvē, gan iztēlē radīti tēli, gan Latvijas kultūras un politiskās dzīves vēsturē pazīstams personas kā Edvards Virz un Kārlis Skalbe, Aleksandrs Čaks, Romāns Suta, Edvards Berklaus, gleznotāja Kārļa, Padega Atraika no Ērika Ādamsona mūža izskaņas līdzgaitniece Elvīra Padega. Savā ceļa gājēja Ēriks Ādamsona balsa brīva un dabiski ieplūst Andra Zeibota uzskaņojošā dzērvju dziedājumā un apliecina mākslinieku spēku vienmēr palikt pašam un ar smalko kaišu neuzveiktajām par jaunu grāmatas rakstu literāru zinātnieks Jānis Zālītis. Rakstnieks, dzejnieks un dramaturgs Andris Zeibots gan savos romānos Okeāniskais es, Krauklis, Lēngaitis, Pneima, un arī prozas krājumos stāstu un teikas laika vecim, Kundziņsalas teikas, kā arī primāra allaži izvirzīto psiholoģisko un filozofisks jautājums, tomēr aizvien ļaujot vaļu un vēstījumu plūdumam labam stāstam raksta dienas grāmatas pārstāvi. Grāmatas mākslinieks Jānis Esīts, grāmatu noformējis izmantots Kārļa Padega gleznas sapņu zīmētāju fragmenti.
1: Kompakt diska galda dziesmas klausīsimies populāro še kur līgo priežu meži.

0: Dievkalpojumi. Nākamie dievkalpojumi paredzēti svētdien, 14. jūnijā, pulksten 13. Lūdzu ievērojot laiku pulksten 13. Līdz 13.30. Tas būs aizvesto piemiņas dienas dievkalpojums latviešu valodā. 14. jūnijā pulksten 13. Turpat Svētā Krusta baznīcā pulksten 2. Divos pēc pusdienas būs baltiešu aizvesto piemiņas dienas sarīkojums Svētā Krusta baznīcā. Un pēc tam nākamais dievkalpojums svētdien 21. jūnijā pulksten 11. Dievkalpojums ar dievgaldu. Bet lūdzu ievērojiet, ka 14. jūnijā pulksten 13. līdz 13.30 būs latviešu valodā Svētā Krusta baznīcā un turpat pulksten 2. pēcpusdienā baltiešu aizvesto piemiņas dienas sarīkojums baznīcā. Tos visus vadīs prāveste Helga Jansone. Sarīkojumi. Sestdien 6. jūnijā pulksten 12. Vanažu pusdienas. Lūdzu iepriekš piecakaties pie Koidolas numīro zvanot 0416-234-758 un kā ar vienu Vanažu pusdienas tiks pasniegtas Daugavas Vanagu mītnē pulksten 12. Tad pēc tam Vanažu sanāksme sestdien 20. jūnijā pulksten 11. Tā būs Vanažu sanāksme latviešu ciemā. Un svētdien 21. jūnijā pulksten 10. Novas un nodarbības un spēles Daugavas Vanagu mītnē. Un tad piekdien 26. jūnijā pulksten 19. Krodziņa vakars Daugavas Vanagu mītnē.
1: Kļūsti par 3 ZZZ atbalstītāju. Latviešu radio programma var pastāvēt tikai tad, ja ir sasniegts minimālais biedru skaits. Katrs ziedojums palīdz gan finansiāli, gan palielina biedru skaitu, kas ir izšķiroši programmas turpināšanai. Tavs atbalsts uzturēs latviskās vērtības ēterā un vecākajai paudzei saglabās saikni ar latvietiskumu. Dodies uz 3ZZZ mājaslapu un ziedo, lai atbalstītu mūsu kopienu.
0: Imante, dimante, dzied, skanēt, skan!

0: Valūtas maiņas kurs. 1 eiro varat iegādēties par 1,16 Amerikas dolāriem, par 0,86 Lielbritānijas mārciņām vai par 1,62 Austrālijas dolāriem. Sporta ziņas. Starptautiskās hokeja federācijas kongresā piektdien 2030. Gada pasaules čempionāta rīkošana tika piešķirta Latvijai un Somijai vēst Somijas hokeja federāciju. Pērn decembrī Latvijas hokeja federācija kopā ar Somijas hokeja federāciju sāka pieteikšanos procesu 2030. Gada pasaules čempionāta vīriešiem elites divīziju rīkošanai un bija vienīgais kandidāts uz turnīru uzņemšanos. Turnīrs Rīgā un Helsinkos norisināsies no 17. Maija līdz 2. jūnijam Rīgā un Helsinku uzņems. Pa vienai apakšgrupai abās pilsētās norisināsies pa divām ceturtdaļu fināla spēlēm, bet pusfināla un medaļas cīņas tika aizvadītas Helsinkos. Latvijas hokeja federācija ziņo, ka kopīgo pieteikumu izvērtēšana notika vairākos etapos, izvērtējot rīkošanas plāns un infrastruktūru. Balsojumā Somijas Latvijas pieteikumu saņēma 98,23% kongresa delegātu atbalstu. Latvija un Somija vieno ne tikai hokejs, bet arī kopīgi izpratni par to, ko nozīmē īsta hokeja kultūra. 2030. Gada pasaules čempionāts būs iespēja divām hokeja nācijām apvienot pieredzi, kaislību un līdzjutēju enerģiju, lai kopīgi radītu turnīru, kas paliks atmiņā visai hokeja pasaulē. Esmu pārliecināts, Rīga un Helsinki kopā parādīs, kā izskatās pasaules līmeņa hokeja spēka, izcēla Latviju Hokeja federācijas prezidents Aigars Kalvītis. Latvijas hokeja izlase šī gada pasaules čempionātā ieguvusi 6. vietu, kas Latvijas valsts vienībai ir otrs labākais rezultāts turnīra vēsturē. Pasaules čempionāta pusfināla ceturtdien iekļuva abas apakšgrupas divas labākās komandas, līdz ar to pārējās vietas sadalīta komandas un apakšgrupas finišēja 3. un 4. vietā. 5. vietu ieņem Čehija, kas bija apakšgrupā ar 13 punktiem iemieņēma 3. vietu, bet 6. vietu ieguva Latvija, kura A apakšgrupā finišēja 3. un iegūja 12 punktus. 7. bija Zviedrija, kas ieņēma 4. vietu B apakšgrupā, bet 8. noslēdz apakšgrupas 4. vietas ieguvēja Amerikas Savienotās Valstis. Līdz šim augstāko pozīciju pasaules čempionātā ir bijusi 2023. Gada izcīnīta 3. vieta. Kopumā šī Latvijas izlasē bija 7. reize labāko 8. komandu pulkā. 1997. Gadā valstsvienība ieguva 7. vietu, 2000. Gadā 8., 2004. un 2009. Gadā 7., bet 2018. Gadā 8. vietu. Latvijas spēcīgie pludmales volejbola dueti Anastāsija Samailova, Tina Graudiņa un Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokerots piektdien uzvarēja savus apašgrupas profesionālās pludmales volejbola tūras Ostravā turnīrā. Graudiņa Samailova, kur izsēta ar 3. numuru cīņā par 1. vietu grupā ar 2-0, apspēlēja vācietis Jenu Milleru un Ciņu Tilmani. Latvijas pludmales volejbolis turpinās cīņu izslēgšanas spēlē, kas sāksies sestdien. Laikziņas. Nedēļas izskaņā vējš pakāpeniski pierimās brīvdienas un šīs nedēļas sākumā dominēs lēni vēji. Naktī uz svētdienu sestdienu rītā Kurzemē bija gaidāmas salnas. Brīvdienās līs nokrišņi galvenokārt skravas austrumu daļu. Šonedēļ gaisa pakāpeniski iesils, bet nedēļas otrajā pusē ciklona ietekmē nokrišņi būs biežāki. Nedēļas pirmajā pusē ciklona ietekmē nokrišņi būs ļoti bieži, nedēļas sākumā saglabāsies lēns vējš, dienā gaisa pakāpeniski kļūs siltāks, trešdien jau lielākajā valsts teritorijā ir vasarīgi silts, gaisam iestilstot pat līdz plus 20 grādiem. Naktī gaisa atdzisīs līdz plus 6, plus 11 grādi, bet dienā termets stabiņš pakāpsies no plus 12 līdz plus 17 grādu robežās vietām Kurzemē pat līdz plus 18, plus 19 grādiem. Šodien ziņas ir sagatavots, izmantojot Pasaules brīvo Latviešu apvienības ziņu pārskatus.
1: Ansambeļa Ģegovieplja vadītājs, komponists, varoņa tenors, galvenais solists, pantāras, fuksafona, saksis, harfinellis, magni, antefona, virtuzaurs, Hugo de Diego jau iepriekš pateicos par aplausiem.

0: pateicos. Pateicos. Paldies. Paldies.
1: Pēteris Saulītis un Roberts Brenners atcerās Sprīdīšu nometni. Tas bija no sarīkojuma, kas nu pat kā bija pāris nedēļas atpakaļ Svētā Krusta baznīcas zālē.
0: Kādā janvārī notika pirmā vasaras nometne, ko nosauca Sprīdīšu?
2: Pirmais nometnes priekšnieks bija Jūlijs Medinieks, Madinieks piedošana, un pravets Grozmārs pats bija nometnes vadītājs. Uz 10 dienām Telšu pilsētā sapulcējās 60 plus bērni kopā ar skolotājiem un darbiniekiem. Pirmos gados bija diezgan primitīvi, virtu bija diezgan trūcīgi un ēšana notika ārā pie galdiem koku ēnās. Bet jau 3. gadā draudz sagādāja lielu armijas baraku, ko turpmāk lietoja kā ēdamzāli un sarīkojumu vietu. Arī virtuves aprīkojums strauji uzlabojās. Bērni un skolotāji turpināja dzīvot teltīs katrs ar interesantu nosaukumu. Bet kas tur īsti notika tam īsti Sprīdīšos?
0: Nu, atkal man vās. Bija mērķi ar cītīgu sastādītu programmu. Gribēja veicināt draudzības veidošanu, latviskās identitātes saglabāšanu, latviešu valodas uzturēšanu, kristīgā izglītību un veselīgu sadarbošanās. Nometne bija pilna programma, bet bija arī atpūtas brīži, kad varēja baudīt Viktorijas vasaras labumus un vienkārši pavadīt laiku ar telšu biedriem. Programmā bija arī skaudas un iespējas, kur notika.
2: Latviešu dziesmas un dejas, kā arī tautas apskološana ar dziedāšanu un dejošanu. Ikvakar ugunskura priekšņas un no katras telts, šķēršļu gājiens caur mežu ar Latvijas literatūras tēmu, reliģisku izglītību un pārunas, rīta vingrošana un sporta sacensības starp sastādītām komandām, ikdienišķā peldēšana vai no vietējā ezerā vai vēlākos gados vietējā peldbaseinā, sacensības, kurās novērtēja telšu kārtību un latviešu valodas lietošanu, pēdējā piekdienas vakarā notika kostīmu balu, kur visa nometne piedalījās. Tā bija lieliski iespēja nometnes saimniecēm un saimniekiem uzstāties.

Paldies, Gati, ka palīdzēji salikt programmu. Paldies, Mārai, par vārdu dienām. Un, mīļie klausītāji, liels paldies jums par klausīšanos. Novēlu jums visiem labu veselību, mūžu prātu, dzīves prieku un visu to labāko. Un satiksimies nākošā sarīkojumā, jeb baznīcā, jeb varbūt abās vietās. Tā kā visu labu, turieties sveiki un veseli! Un tā kā vēl dažas sekundes palikušas no mūsu laika, tad paklausīsimies mūsu pašu Melburnas teiku. Viņi mūs koklēs četru pāru dansi.